0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dos. Categori, riat atual cual, riat chatkolba pariuchuk apriusipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas shumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejhun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh jerihas ronohel winak, cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastakowachchik, kuchumah pariuk aslemanwe kasir, arekrach uts kilitah, rumalri shisikin rech. Shokuhe, heri di winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahau shikri, cheriwach ri tikon kyakek, arena beek ya chech, rihunak chak, chesibalach chakunik. Chachop obari hastak, cheri in kwah kimbir. Katekuri, riahaushel, kubanari, arechri at kachop ronohel weri. Kaschnatak chawech cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare cheri hal ri David, jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri inink oparik esh, chihacha inhun ahbanalk esh, inkopa che ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahatim truk chich, rechun ruk koba che, rumalk uaweri, ri inkin kiro nohelk esh. Rechto obisibal kiwach konoherri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ejil. Kasignak ut, wetzigri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokuhe, uha hawinelri ruk riare, weri uch kapakchi riare, shokuhe, kukupakchi nari riare. Weri uch, kuban kep riqatzih, riare, man kuban kep riutzih, rumal rech che man kupakchih tari riutzih. Chabih ba humul chik ronoher weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas mak uhiwi rich ohruk takritzih, che shuik kowin chikisachik riketowik. Chibana ba ronohel, arech riat kas at utz chubach ri Dios, e cheriat man kot hun hasuwach, che kresa hak ishbal, شانی قص ات خون ات رخچک ریتیخ چه سقلختیخ ریتیخ چه منک ات او چولخ روگ ریقا کخونک چه بقچیخ و بک ری ایاره چه کبیخ و تقچیخ ری که بری پاری منک اسلمال تر روگ ری دیوز کاته کوری ری کچیخ کبنک اش ری اخری خاص خون جبیل ریچ ری قصومال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکچ و ایاره ری ری ایاره نخش بهوی چرچ ری سقلختیخ. آره تقچی که خیکی با چری کستخی بل چی بان تخی نقچگ. شخی کوری شکی بانک اش چرچ ری که کخونک ایخ خون تقوی نق. کتک کت ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شسکووی ری نیم لخود چوقاب اشست دیقی تالک روک تقوی تیخ ری. ری هاوشل ری تم کی وچ ری اووی نق ایچو پاکچیخ با او بک ری چل ری وی نق چه کوبیخ ری اوبیر یا خوشیل پا خونی ملخا ما شوی دکو قن پاق تق کلبال ری اونسق پاق تق کلبال شانی شقوخه کو خون ری چه چه کلبال اونشقال کلبال کونی که ری کو کساش چه چخستق چه نی ملخ تق اوبان تقیک اکو چه نی که ری چه کو کساش چه چری تاقیبال قدسیلال خینا کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کوبانو شریشیم بیخ این ریاره هن اوت لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوت لخلق ری چوچ ریخاو ایش از اوت گوی ری چرچ رو نخیل چک چوچ ریخاو چطانی مخوق چوچ ریخه تق او رایی بل ریگ احولیل چطکوخ با ریسوک ایل ری کهونک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پا خونمام کگ گنوخیل ری چی روک خون سقلق کنیما کگی بیخ ریو بی ریخاو شیل چپاقچی خوبیک ریچ اوخ ایری من اوصلخ چوما بالتخ ریات اویتام